0: ana katika familia zetu, kwa maana kuna wengi wanapitia magonjwa, kuna wengi wanapitia maumivu, wengine walikatizwa moyo katika jamii wakaambiwa ya kwamba hawatapona, wengine wakakatizwa moyo kwa sababu ya machungu wanayopitia mfalme, wengine wameingia hata katika depression, wengine wameingia mfalme hata roho zao kukata tamaa, na mfalme pasipo wewe kuingilia kati hakuna Mungu mwingine. Na ndipo tumekusanyika katika studio hizi zetu za Bila Usema Broadcasting, Bwana wa rehema, ukaweze kusikia maombi yetu siku hii na kuponya miili ya watu wako, afya ya watu wako. Utuponye Bwana miili yetu na roho zetu ambazo Bwana zinapitia uchungu na maumivu. Ninakuita na ninakuomba Mungu wa rehema, ukaweze kuponya huyu mama, huyu mzee, huyu kijana, huyu mtoto Bwana ambaye amelazwa hospitali kwa muda mrefu, huyu amelazwa katika kitanda chake pale nyumbani. Mungu wa neema, naomba ukamkumbuke katika jina la Yesu Kristo. Wengine wametenganishwa Bwana na magonjwa, wengine wametenganishwa Bwana kwa machungu, hata waelewani, ni kwa sababu Mungu wa neema kuna machungu yameingia. Naomba afya na uzima, magonjwa yote yaliyosemekana na madaktari ya kwamba haitapona, Bwana wa neema, naomba yakapone katika jina la Yesu Kristo. Haijalishi Bwana ni magonjwa yenye dawa ama ni magonjwa yasiyokuwa na dawa, ninaomba Mungu wa rehema uponyaji wa kipekee, inaomba uponyaji wa kipekee. Mungu ukajidhihirisha na kujionyesha, ponya mili ya watu wako, ponya roho zao, ponya familia zetu Bwana, kuwe na umoja utokao kwako, maana unapoponya mmoja katika jamii arudi na kuunganika Bwana na watu wake, kuna furaha. Wengine wametumia mapato yao katika kununua dawa na kutibu magonjwa ambao Bwana hajaweza kupona. Leo hii nimekuja Bwana katika studio hizi, nitamke uponyaji wa kipekee, nitamke uponyaji kwa watu wako katika jina la Yesu Kristo. Inaomba uponyaji wako, Mungu wa rehema, umesema katika neno lako ya kwamba, neno lako katika Zaburi 107 mstari wa 20 ya kwamba Bwana neno lako ulilituma likatoka na likaweza kuponya watu wako. Hilo neno ndilo ninalozungumzia siku ya leo Bwana, ya kwamba litaponya watu wako katika jina la Yesu Kristo. Wacha kukawa na uponyaji wa kipekee, inatangaza Bwana katika jina la Yesu Kristo Bwana wetu, ya kwamba kutakuwa na uponyaji katika jina la Yesu Kristo. Kila ugonjwa Bwana uliotokea na kutamkwa katika miili yetu, naomba Bwana ukapone, na sasa regesha afya zetu zilizopotea, regesha afya zetu zilizopotea. Kila weakness ama mwili ambao Bwana ulikuwa umedhoofika, wacha ukapone katika jina la Yesu Kristo. Naitisha nguvu zako, ponya jamii zetu, ponya miili yetu, ponya afya zetu, ponya Bwana hata na inji yetu, nasi tutazidi kusema ni asante. Ponya hata kanisa letu Bwana, kanisa letu la Kenya lipone Bwana, Kenya makanisa yote yapone, dunia yote makanisa yapone. Afya yako Bwana ndio tunahitaji, hata studio zetu zikapate nguvu zaidi. Naomba uponyaji Bwana wa kifedha, uponyaji wa kiafya katika jina la Yesu. Baba Mungu wetu, twaomba na hata kuamini, amen, amen. Asante sana msikilizaji wangu, studio umekuwa nami Reverend John Masila wa Hope in Christ Christian Center. Asanteni, na neno linasonga mbele.
1: Hayo yamekuwa ni maombi ya leo. Iwapo unahitaji la maombi, tuma ujumbe mfupi kwa nambari 21967 21967. Jiunge nasi kesho wakati kama huu.

0: Biblia husema broadcasting. Fahari ya jamii.
1: Biblia husema broadcasting ni kituo cha Africa Inland Church.
2: Hii ni Biblia husema. Shajara. Shajara.
3: Na ni saa mbili majirani ya Afrika Mashariki, ni matumaini yangu kwamba mzima na ubuheri wa afya wote pale ulipo, hujambo na karibu. Mimi ni Faith Kendi. Hisia mbalimbali zinaendelea kutolewa kufuatia ahadi ya Rais William Ruto hapo jana kwa walimu kwamba 20% ya nyumba za bei nafuu zitatengewa kwa ajili yao. Hii ni kufuatia makubaliano yaliyotiwa saini kati yao, bodi ya nyumba za bei nafuu, chama cha kitaifa cha walimu KNUT na kile cha walimu wa shule za upili na vyuo vya kadri KUPPET mnamo mwezi Septemba mwaka 2025. Miongoni mwa wanaokosoa mpango huo ni mbunge wa Kiharu Ndindi Nyoro, akisema kwamba wanachohitaji walimu ni mishahara yao kulindwa kutokana na matozo mengi. Kwingineko, Wizara ya Afya imesisitiza kwamba Mamlaka ya Afya Jamii SHA haitarefusha kandarasi za vituo vya afya vya umma vinavyohudumu katika ngazi ya kaunti baada ya Oktoba 14. Hili limesisitizwa na Waziri wa Afya Aden Duale baada ya kufanya kikao na kamati ya afya katika baraza la magavana. Waziri Duale amefanua kwa kukamilika kwa mikataba ya sasa Oktoba 14 hakumaanishi kwa huduma za SHA zina sitishwa kwenye vituo vya afya.
2: Matukio viwanjani.
4: Eliud Kipchoge.
2: Habari za spoti.
4: The first man to run a marathon in under 2 hours.
2: Kutoka nyanja zote.
3: Mchuano wa kirafiki wa kimataifa kati ya Harambee Stars ya Kenya na Amavubi ya Rwanda uliopigwa mnamo siku ya Jumatatu Oktoba 5 ulimalizika kwa sare tasa ya 0-0 katika uwanja mpya wa Amahoro National Stadium mjini Kigali. Ulikuwa mchuano muhimu kwa timu zote mbili kufanya majaribio ya vikosi vyao baada ya mechi za hivi karibuni za kufuzu kwa kombe la kitaifa la mataifa ya Afrika AFCON mwaka huu. Kocha Harambee Stars Benni McCarthy alitumia mchezo huu kufanya mabadiliko makubwa kikosini kutoka kwenye kikosi kilichopoteza dhidi ya Guinea ili kutoa nafasi kwa wachezaji chipukizi na wale wa akiba.
2: Hizo zimekuwa habari za spoti kwa matukio kutoka nyanja zote.
3: Ni hutu kwa sasa mwingi zaidi mwendo wa saa 3 kamili. Mimi ni Faith Kendi.
2: Hiyo imekuwa shajara ya Biblia husema broadcasting kwa habari za kina na kwa utendeti.

Sikiliza, unatafuta kitu cha kukuinua, kukufahamisha na chenye umuhimu kwako na familia yako? Usitafute zaidi. Today in Africa magazine ndio jibu lako. Jarida hili limejaa makala ya kugusa moyo na maudhui yenye maarifa kuhusu imani, familia, mahusiano, afya, ustawi wa akili, vijana, biashara, pamoja na makala mengine ya kusisimua na kuhamasisha kutoka Afrika. Na unajua nini? Nakala moja ni shilingi 100 peke yake. Pata nakala yako leo katika duka la vitabu la Keswick, Njamba au Perfect Seal. Unaweza pia kununua nakala yako kutoka kwa wauzaji wakuu wa magazeti pale Ambassador Stage Nairobi ama Kencom Stage. Kwa matangazo, ushirikiano, usambazaji ama taarifa zaidi, tupigie simu kwa nambari 0715672029 ama 0702324151 ama tuma barua pepe kwa today in Africa@kijabeprintingpress.co.ke. Usibaki nyuma, tafuta nakala yako leo kwa shilingi 100 peke yake. Today in Africa magazine, maudhui yenye kukujenga.

0: Hello Mama Beatrice.
1: Yes, James.
0: By the way, zile plots huwa unauza, sasa niko ready next month. Si utanipeleka site visit?
1: Hey, James. Yani nikakungoja lakini wapi? Ah, pole jamani. Nitakutafutia zingine. Zile zimeisha.
0: Ai, kuwa serious. Na vile plots zako uchukua muda kabla zinunuliwe?
1: Nilichanuka.
0: Ai, aje?
1: Biblia Usana Broadcasting.
0: Uh-huh.
1: Walinitengenezea advert safi, wakaipeperusha hewani, kisha wakaiweka Facebook. Na hivyo tu phase 2 imeisha. Sasa ngoja phase 3.
0: Kuwa serious.
1: Shinda hapo.
0: Hello, Mama Beatrice. Hello. Hey.
2: Tangaza bidhaa zako, huduma au ibada za kanisani kwa bei nafuu. Wasiliana na kitengo chetu cha mauzo kwa nambari 0724-699-622. Njoo leo utangaze nasi kwa bei nafuu. Biblia Husema Broadcasting. Fahari ya jamii. Je, unatafuta chuo kikuu chenye historia nzuri, elimu bora na mazingira tulivu ya kusomea? Karibu Scott Christian University, zamani ikijulikana kama Scott Theological College. Chuo hiki kinapatikana kilomita 3 tu kutoka mji wa Machakos, kando ya barabara ya Machakos kuelekea Kangundo. Chuo hiki kilianzishwa mwaka wa 1962 kufundisha wachungaji masomo ya Biblia, na kwa miaka kimekuwa na kuwa chuo kikuu kinachotambulika sana nchini. Kwa sasa Scott Christian University ina shule ya theolojia na sayansi ya jamii, elimu na biashara, pamoja na taasisi ya TVET, na kinahudumia zaidi ya wanafunzi 2,000. Scott Christian University inatoa postgraduate, undergraduate, diploma, certificate na TVET programs. Wanafunzi pia hufurahia mazingira mazuri ya kusomea, mabweni ya kisasa yenye maji moto, wifi ya saa 24 na huduma ya maji ya uhakika. Intakes za Januari, Mei na Septemba zinaendelea. Tembelea www.scott.ac.ke au piga simu namba 0706-381-936 au 0713-745-404. Scott Christian University, a dynamic center of academic excellence.
3: Hosana Macheo na Victor Mandala, VMM. Hosana Macheo.
2: Shiriki nasi leo kwa kuwa nguzo ya Biblia Husema Broadcasting. Toa mchango wako wa kifedha kupitia kwa paybill number 33 25 50, account number 9

0: mataifa kibinafsi ati eti si matendo ya Mungu. Hamna, huwezi ukapinga hayo, ni matendo yake Mungu. Kufika pale ambapo nimefika ni matendo yake Jehova. Hivyo basi tumpe sifa zote na utukufu kwa yote ambayo ameyatenda na anazidi kuyatenda, ni matendo yake tu. Vida bale mbasi, ndio tuingie kwenye mazungumzo bayana. Wenyeji wa pita pita usicheze mbali, pita pita usicheze mbali. Bila shaka baada ya shajara pale mwendo saa 3 kwa leo muda nimefanya ile kitu, lakini baada kuna kuahidi kwa kiduchu tutaipata pale, kwa kiduchu tu pale baada ya saa 3 itakuwa vema zaidi, au sio? Tuweze kuangalia kupatia mazungumzo bayana na swala moja nyeti hapa. Nataka tulipatie muda mzuri upate kujua maoni yako kuhusiana na swala hili tunapoenenda pale kwa pamoja. Alafu mazungumzo bayana, alafu pita pita upata kwa kiduchu tu pale tukimalizia pale. Kwa hivyo usicheze mbali. Ikieni ndani ya BHB hapa Jofari ya jamii. Mambo kio ni shwari bana, niruhusu. Unajua tamu wimbo kizidi sana hivi. Wenda uka okay. Haya, kabla ufanye haya, wacha tuenende katika mazungumzo bayana.
1: Hosana Macheo na Victor Mandala, VMM. Hosana Macheo. Mazungumzo bayana. Mazungumzo bayana kwenye Hosana Macheo.

Bila shaka basi wakati pate kusemezana kwa pamoja mpendwa msikilizaji. Na kuna ripoti ambayo imetolewa mpendwa msikilizaji, na ni ripoti ya kushangaza zaidi. Unajua, naamini Mungu anaweza kubadilisha mambo vile hali ilivyo. Lakini ukiangalia vile hali ilivyo inavunja moyo kiasi. Lakini tuweka imani yetu kwa Kimungu. Naam, naongea kuhusu hali ipi? Hali ya ajali barabarani. Majuzi tu kuna ajali ambayo imetokea Salama. Ukiangalia jina panaitwa Salama, yani unaambia mtu uko aje, niko salama. Yani mara nyingi tuongea kuhusu salama kumaanisha kwamba we are at peace, we are okay, we are good. Lakini basi eneo lenye linaitwa Salama basi limekuwa basi ndio kituo ama kitovu cha mauaji ya ajali. Majuzi tu kuna nilikuwa nafuatilia hadithi hiyo, nikasikia vibaya. Jamaa ambaye alikuwa amechumbia mwanadada, wamechumbiana, wamekuwa kipanga kuoana for 2 years. Jamaa ameenda amelipa kwa kinau binti mahari, amaliza kila kitu. So mbaki wafanye harusi, walikuwa wanapanga sijui mwezi hapo mbele, miezi kadhaa imepita hapo mbele. Na hivyo basi kufikia hiyo siku akatoka sijui aenda mkutano wa kanisa. Na akienda hivyo kwenye mkutano, hivyo ndio alipata ajali wakaaga dunia. Miongoni mwa wengine anasema alikuwa anaongea naye mpaka usiku, kabla alale akampigia hakushika. Akafikiria maybe amedoze. Akajitia moyo, kumbe eneo la Salama. Naam. Naanza kuangalia watu 17 wakapoteza uhai wao tu. Hivyo tu. 17 people. Naam. Na napoangalia na imani kwamba mwaka huu watu watakuwa chache wala ambao wameaga dunia. Lakini ninapoangalia ripoti hii nikwambia kwamba inavunja moyo kiasi. Kwa nini? Kwa sababu kwenye ripoti hii yasemekana kwamba kuanzia tarehe moja mwezi Januari mwaka huu hadi tarehe 4 mwezi Oktoba mwaka huu, takriban watu 3,995, just close to 4,000 people wameaga dunia kwenye ajali za barabarani. Na ukiangalia compared to the same time last year, ambapo tulikuwa tunalia watu waliaga dunia wengi, same time last year ni ongezeko la asilimia 9.2, close to 10% ukilinganisha na ya mwaka uliopita. What has caused that increase ya vifo vya watu ambao wanakufa kutokana na ajali? Na mkiangalia pale kati ya hao basi kuna of course kwenye hizo ajali wale walipata, hao ni wenye waliaga dunia, 3,995, na kuna wale ambao walipata majeraha mabaya zaidi, serious injuries, watu ambao kidogo wengine watabaki walemavu, wengine maisha hayatabaki same tena. Naongea kuhusu 9,130 people who got serious

0: injuries. Na ukiangalia pia kwa serious injuries, pia ni zaidi ya last year. Last year, such a time, ilikuwa imefikia watu, of course, ilikuwa 6% less. So, hata sasa serious injuries, pia ni 6% more than last year. Asilimia 6 zaidi. Na ukiangalia kwa wala mbao liaga dunia ni kirejea pale, ni kwamba wala mbao ni wasafiri, pedestrians, wakutembea kwa miguu, wenye aliuawa kutokana kwa na ajali hizo, yani ndio wengi. Watu ambao wanatembea nasema kwa barabara, dereva ananiona, tako na macho. Niko kwa zebra crossing, it is my right. Haya. Nasema it's right na labda gari brakes imefail. Kipiga honi ama una cross barabara umevaa earphones, hausikii. Napiga honi hausikii. Yasemekana kwamba pedestrians ndio wengi zaidi. Wameuawa ambapo ni 1490. Ukiona watu wanakimbizwa hii barabara wasiwache kuvuka barabara uvyovyo, na baadhi ya viongozi na polisi wanakimbiza, footbridge imetengenezwa na unavuka kwa barabara tu. Ukiona wanakimbiza na kamata na kuweka ndani, nafikiria hii imesababisha wafanye vitu kama hivyo, kwa sababu ukiangalia kwenye maajali, yani watu wenye wameaga dunia wengi kwenye hizo ajali sio wasafiri, ni pedestrians. Ambapo si ni takriban pedestrians 1490 just from January 1st to 4th October. 1490 wale ambao ni passengers ambao wameaga dunia kwenye ajali hizo, passengers wenye wazao walikuwa wamebebwa wakaaga dunia ni 662. Drivers ambao wameaga dunia, kumaanisha kwamba hizo magari zilikuwa nyingi, drivers ambao waliaga dunia ni 352. Alafu ukienda kwa wale ambao ni motorcyclist, watu wa pikipiki, watu ambao wajui keeping left and keeping right and whichever, wengi hawataki kufuata, wasema sheria ni za magari si za pikipiki. Ai! Pikipiki pia iko na takriban watu 1061. Pikipiki. Nyamaga dunia watu wa pikipiki mpo. Alafu kija kwa watu wa baiskeli, baiskeli ni watu 64 peke yake. Of course ni kwa sababu baiskeli pia utumizi wake umepungua. Kwa hivyo ukiangalia hiyo idadi inaogopesha. Pendo msikilizaji, inaogopesha, si idadi nzuri. Now. Labda kabla nipate maoni yako, ni vipi taweza kuangalia kuepusha haya? Maana ukiangalia wengi pale ni wapi? Ni pedestrians ndio wameaga dunia. Yaani wewe unatembea, tumetoka shughuli zako, sijui ama wengi wamekumbwa na mawazo mengi mpaka hata akifika kwa barabara hata akumbuki. Nishaifika mahali naendesha gari napata na karibia mtu, yani niko pale mpaka napiga honi aski. Kapiga mara pili. Kupiga mara tatu akashtuka. Nashindwa huyu alikuwa hapa kweli? Na kwa barabara na anatembea, si ndio amesimama? Hii dunia na mambo, watu wana mambo. So napoangalia, maybe kabla nikupe nafasi uweze kuchangia usemezane nami tupate kujua tapataje suluhisho, tutasaidia vipi. Waziri wa serikali, waziri Churchill, CS Churchill, amesema kwamba serikali sasa imeanza kumark spots zile ambazo zimekusababisha na hiyo. Na maana kuna pendekezo ambalo tolewa pale na NTSA kwamba barabara zikitengenezwa, kuna sehemu ambazo barabara zikitengenezwa dual. Unakumbuka kuna wakati kulikuwa na Sachang Wan, mwenye alitoa idea ya kutengeneza barabara hizo zikuwa dual, alafu wakaweka ukuta katikati. Hiyo ilimaliza kabisa, mpaka hata mashetani yenye alikuwa pale nafikia alitoroka kama kulikuwa nazo. Kama zilitoroka. Kwa sababu pametulia kabisa. So hizi sehemu zingine ambazo zimekuwa ni hotspot, zile za majali. So waziri Churchill amesema kwamba wameanza kumaki hizo, watatengeneza zikuwe dual roads, alafu wahakikishe kwamba especially pale Salama, wahakikishe kwamba pia kuna physical barrier kama hiyo ukuta waweke katikati kuseparate, ili gari zatoka huku zisisumbuane na za huku. Maana kuna mteremko fulani pale Salama, kifika hapa Salama ni mteremko na inapiga na mianda kidogo, ambapo inahitaji tu discipline. Unajua kuna barabara pia ambayo ina kona na ni mteremko ukielekea between from Londiani huku ukielekea njia Kisumu huko, kuna pahali ni mteremko. Lakini si kwamba tumesikia maajali nyingi sana huko, na si tu kwamba kuna mabumps. Unajua hapa Kenya kitu kitokea kidogo tunataka bumps. Bumps si suluhisho. Hata hizo bumps wakati watu ruka juu. Ni akili, tutumie tushike adabu tu. South Africa ajali zitokee, nilitembea South Africa wakati moja, ajali zitokee hivyo, lakini barabara ukitembea haupatani na bump anywhere, ni adabu tu. Na hata hizo bumps watu wanavuka, wanaziruka kweli kweli. Ukiangalia kwa hivyo, Churchill amesema kwamba ataanza kutengeneza zile. Ukiangalia NTSA nao, unajua wanasema hapana, unajua ataanza kutengeneza, kwa hivyo wameanza hivyo. Ukienda NTSA nao wanasema kwamba wanaanza kulaumiana, wakisema bali ni utapata kwamba ni barabara ambazo ni mbaya zitatengenezwa vizuri ndio sababu. Kwa hivyo na pia inakuwa indiscipline kwa barabara na kwa madereva na kadhalika. Ukikuja Kenya nao wanasema kwamba treasury haijatoa pesa kwa haraka, ni underfunding, kwa hivyo tutapata pesa kutengeneza hizo barabara na kadhalika, na indiscipline, na vile vile pia magari zinabeba overweight. Na wale ambao ni wenye magari nao wanasema hapana, tunalaumu polisi. Unajua kwa barabara waangalie magari ambayo ubora wa magari, wanaangalia mfuko ubora mfuko, sio ubora wa magari, ni ubora mfuko. Lazima utoe kitu kidogo, hata kama gari ni mpya lazima utoe kitu kidogo. Sasa wanasema ni polisi ndio wanasababisha. Kwa hivyo imekuwa ni blame game. Wewe wasemaje mpenda msikilizaji? What is the way forward? Najua viongozi wetu wanasikiliza. What is the way forward? Maoni yako yapi? 0722 174 200, 0722 174 200. Maoni yako yapi asubuhi ya leo? Naam. Bili sema hello.
1: Hello Viki.
0: Yes.
1: Bwana Yesu asifiwe.
0: Amen.
1: Mzima?
0: Kabisa, nashukuru Mungu.
1: Mimi nashukuru Mungu.
0: Naam.
1: Nakuambia.
0: Yes.
1: Hata kama kuna shida.
0: Mhm.
1: Ni kama watu wamechanganyikiwa na maisha.
0: Mhm.
1: Ukiona sasa wale wanatembea wanaenda wanakutwa kwa barabara na wanamalizwa.
0: Mhm.
1: Ule mwenye anaendesha na ule mwenye unatembea, mwenye anatembea huyu ametoka kwa nyumba akiwa amebebana maneno kwa kichwa.
0: Mhm.
1: Sasa hata ukienda kuvuka au jijui.
0: Mhm.
1: Sasa nataka tuseme namna gani? Kuna mali niliangalia vizuri kule mbele wa sasa hiyo barabara pia salama bado.
0: Mhm.
1: Kuna pale walikuwa wanaonyesha barabara ni nyembamba.
0: Ehe.
1: Ndio hiyo inaweza panuliwa.
0: Mhm.
1: Na vile umesema ni watu Jangwani umesema waliweka ukuta, si ndio?
0: Mhm.
1: Hiyo pia wakifanya hivyo.
0: Mhm.
1: Ndio watatengeneza. Sasa shida ni upande wa sisi wanadamu tunatembea. Ni watu waondoe ma stress. Ndio shida ziko. Mungu asaidie mali tumefikia. Sasa hebu taifa la Kenya, mimi ninajua barabara itatengenezwa na watafanya kila kitu, na askari pia nao ndio wasukule hiyo hongo, na watu wa pikipiki nao wanapeleka vile zimetoka, hata hizo mafuta zimetoka. Na kuambia sasa zinapelekwa ni kama safari gari kwa barabara. Sasa ndio zinaenda vibaya, nao vijana wanarika wadogo wameshika, na kuambia tukikalia pikipiki unakalia na uoga. Na sasa nataka kusema
0: yes,
1: watu waondoe nini ma stress, na mtu aendelee kuomba Mungu, sababu saa hizi watu wamechanganyikiwa, ndio wanaomba, lakini watu wamechanganyikiwa ni mashida, lakini hizo shida tuweke kando, ndio ujue unapoenda, ujue unaenda wapi.
0: Mm-hmm.
1: Barikiwa.
0: Okay, na wewe pia baraka. Bili sema hello.
2: Hello.
0: Yes.
2: Habari ya asubuhi?
0: Safi, na yako?
2: Na ya mzuri.
0: Na karibu.
2: Ya.
0: Mwenzangu nani uko?
2: Jina naonelea.
0: Jina nani?
2: Kwa hii case.
0: Hey. Sijui mfanye kaje. Niko nangojea hata jina kusema. Bili sema hello.
3: Hello Victor Mandala.
0: Yes.
3: Kanisa sikitiwe.
0: Amen.
3: Hii hapa Isaac. Naam.
0: Aizo karibu.
3: Sasa.
0: Hmm.
3: Mimi naweza nikasema hivi. Unajua hasa idara zote za serikali hizo zinafanya kazi kwa pamoja.
0: Ehe.
3: Ikiwa NTSA, ikiwa KENHA, ikiwa police, ikiwa Ministry of Transport, zinafaa zifanye kazi kwa pamoja.
0: Mm-hmm.
3: Kama barabara ni mbaya, KENHA inafaa iangalie. Na kama labda wale askari nini madereva hawazingatii usalama pale, ama zile rules ambazo zimewekwa, inafaa NTSA ishughulike, kwa sababu nakuta kama barabara salama ni nyembamba, alafu nakuta kuna mteremko mahali, na tena kuna ni kama kuna kadite kama kuna kisimo mahali, so dereva akifanya makosa kidogo tu apoteze mwelekeo, anaanguka kwa hiyo ditch, unaona?
0: Mm-hmm.
3: Kwa huo mtaro.
0: Mm-hmm.
3: unakuta kwamba inahatarisha hata wale ambao wanatumia barabara, na hiyo ni kazi ambayo Kenya inafaa iangalie sana, sababu mambo ya blame game wao ndio na Japani hili wao ndio Japani hili wanafaa waangalie sana, na hiyo itaangalia itasaidia kupunguza maafa barabarani. Alafu pia ni vizuri pia kama Wakristo tuzidi kuomba. Unajua wakati huu tumeingia sana kwa siasa. Tumekuwa tuka wanta mtuta mara si nini, mpaka tunasahau kujua kwamba shetani naye ako kazini, anataka kumwaga damu pale barabarani, naona. So sisi kama Wakristo pia lazima tuamuke, tujue kwamba tuko kwenye vita. Tukitizia tu kidogo hivi, shetani anachukua hiyo nafasi, anaanza anafanya mambo yake pale barabarani, kwa sababu yeye kazi yake ni kuwa kuharibu na kunyang'anya. Kwa hivyo lazima tuwe makini zaidi, tuinuke kabisa na tuendelee kukataa hiyo mambo ya ajali katika barabara zetu.
0: Okay,
3: sawa, ubarikiwe.
0: Haya, nawe pia bia baraka. Bili Semelo
4: Tamish
0: mchungaji.
4: Bwana Yesu asifiwe.
0: Amen.
4: Niko msema Yesu ni Bwana, mshukuru.
0: Amen.
4: Hiyo mbini mapivo vivo inakuwa mingi.
0: Hai, imezidi.
4: Kwanza, kama kungekuwa mali nini, isi transit na matrax, kama kungekuwa na njia sawa, wapitia njia sawa. To most of the nini, hizi tracks simekosi.
0: Ehe.
4: Alafu, unajua wakifika kwa mteremuko wanaweka free. Hawajali. Sasa ki lose control, si lazima nini aswip watu. So wangekuwa na njia yao wapitie. Alafu nao mapolisi, sijui hiyo ongo ni ya nini. Wanaona kari imechaa to the brim, mpaka sambasa mpaka wa, alafu kari ikipoteza mwelekeo, watu wanaafa. So kuwa serious kidogo. Hii traffic waangalie vizuri. Kuna magari hata haiko supposed kuwa kwa barabara, lakini still inaweka watu na inapepa tu. Mostly. Let us pray. Unajua sometimes ni hizi ni demonic powers. Wanahitaji damu. Lazima wanini. So Wakristo tuende tuiombe hata kwa mabarabara zetu, tuwaombe hao wenye wanaendesha magari.
0: Okay.
4: Sababu things face a spirit behind every accident.
0: Okay.
4: Barikiwa.
0: Aya, baraka pia. Elizabeth. Hello. Uya, amerudi kutoweka, sijui kulifanyikaje. Chatuone mwingine hapa. BHB, hello.
5: Hello.
0: Yes.
5: Nilikuwa nasema hivi.
0: Yes.
5: Serikali yetu inajua mambo ya Mombasa Road very well.
0: Yes.
5: Tangi ya kitambo. Mombasa Road inakuwa very busy. So when you look at every commercial, it is not supposed to interact with your small vehicles or PSV vehicles. Our roads are supposed to be divided. If it is heavyweight commercial, ikai kwa barabara yake, wakani wakua peke yao. Cause this Nissan was hit by a trailer. Igengongana na pickup or a personal, inge cost whatever it cost. Ingekuwa ni kuumia tu, angekuwa hivyo. Awangekuwa hivyo.
0: Okay.
5: So serikali inaona tu hii barabara inapaswa kupanuliwa iwekwe ingine kando, heavyweight commercial yende peke yake. Na hizi magari zingine ziende peke yao. Ndiyo kitu iki happen, isifikie to an extent of kuumiza watu wengi na mlai, kuua watu wengi na mlai. Yeah.
0: Okay. We. Aya, bila shaka wasemaje nawe mpenda msikilizaji. Bili Semelo.
6: Hello.
0: Yes.
6: Bwana Yesu asifiwe.
0: Amen. Punguza sauti ya radio yako.
6: Bwana Yesu asifiwe.
0: Amen.
6: Naendeleaje?
0: Niko sawa, na wewe?
6: Niko salama.
0: Karibu.
6: Lisa yako ilikuwa mzuri sana, inanifarikianga.
0: Oh, tuashukuru. Tukufu kwa Mungu.
6: Na we na Mariva mko kwa hiyo, ni kama mko kwa roho moja na Mungu.
0: Amen.
6: Mimi yangu ningechangia, mimi mgeni na pande ya Makueni, hiyo redio ishikangi.
0: Oh, uko wapi sahi?
6: Mimi saa hii niko Kamulu.
0: Ehe.
6: Lakini watu wanahitaji ndikilea usema ka Saidi ya Makueni.
0: Wacha tuishugulikie.
6: Nishugulikie watu wanahitaji sana.
0: Ehe.
6: Na hiyo barabara ni ya kwetu.
0: Ehe.
6: Na njana kuna ingini hapo nyuma salama imefanyika, hiyo roli kakonga mtu wa motorbike kampita juu.
0: Hapo tu salama bado?
6: Hapo salama bado.
0: Ehe.
6: So kuna mwenye ameongea hapo.
0: Yes.
6: Mimi ningesema hiyo barabara maloli singewekwa kando. Hiyo barabara inakuanga feri mbisi maloli, uwezi enda at a distance.
0: Mm-hmm.
6: Kwa hivyo serikali ishughulikie hiyo.
0: Mm-hmm.
6: Na Mungu ambariki.
0: Mhm.
6: Mnafanya kazi mzuri, Mungu asiki kumuinua na familia zenu.
0: Mhm.
6: Na saa nyingine mnatuwekea mimi naendanga Catholic na mimi nasikizanga Biblia usema.
0: Oh, karibu sana.
6: Saa nyingine mnatuwekea hizo nyimbo, mnanibariki hiyo radio inalalanga kitandani hapo juu nikisikia nyinyi.
0: Sawa sawa, karibu.
6: Na kuna venye natuma pesa yangu inakataa ya kuchangia na sijui ni nini batinda nitashuhurika tu.
0: Simu yako ni ya Safaricom ama Airtel?
6: Yangu ni ya Safaricom.
0: Na mbona inakataa?
6: Ni kwa nini? Na nilikuwa natuma inakuja, lakini siku najaribu natuma inakataa.
0: Haya. Baby unatumia gani ile 33 20?
6: Yeah, naiona 33.
0: Eh.
6: 3550.
0: 332550.
6: Eh.
0: Alafu
6: 967.
0: Ehe.
6: Nimeiweka kwa akili lakini natumanga na inakataa. Sijui siku na nimejaribu siku tatu inakataa.
0: Jaribu tena leo. Alafu niambie itaingia.
6: Sawa Mandara.
0: Karibu.
6: Nyasaye akukonye.
0: Kana hivi no?
6: Hey.
0: Asante.
6: Nala hivi.
0: Aya.
6: Asante.
0: Ubarikiwe sana, nashukuru. Mbona pesa nakataa kuja? Shaitani ashindwe, si ndio? Aya basi, lakini jaribu tena leo. Paybill number yetu ni 332550, account number 967. Naam, tuendelee kuhubiri injili. Wacha tupate maoni yako yasemaje. Bili sema leo.
7: Halo papa.
0: Papa vipi?
7: Nashukuru nimebarikiwa.
0: Buche.
7: Uche muna bane.
0: Eh, hey, umeshika. Karibu.
7: Ndimo la imuno.
0: Eh, hey, umeiva. Papa, umeiva, karibu yeye.
7: Mimi napenda sana. Nilikuwa mwanadamu mahali bwana, nikasema hii ndio lazima nishikie kitu.
0: Sawa, sawa.
7: So, ule ndanda anasema kuna siku hizi wamebadilisha system ya Safaricom.
0: Eh. Hey.
7: Unaweza tuma lakini kuna mahali unasema yes. Number one, nafinya ndio inaenda. Ukisipofanya hivyo.
0: Ehe.
7: Inasema imekataa kwa sababu lazima siku hizi kubali.
0: Lazima confirm.
7: Hiyo hatua tu peke yake ndio inabaki. Ukipatia tu unasema ndio.
0: Ehe.
7: Ukisema yes, itaenda number one. Yeah, number one sana sana.
0: Mhm.
7: Mambo cha barabarani ya njadi kweli. Azizikuji mwalimu alikuwa ananifundisha wakati kwa workshop.
0: Mhm.
7: Na niambia accident never happened at this cost.
0: Mhm.
7: Na huo inasababishwa.
0: Mhm.
7: Na serikali yetu najua ni kwa nini inawekanga mambo mingi kwa barabara, kwa kiengeneza tabiki. Kuna Jikera, Kena, NTSA. Sasa unashinda wote. Nani ule kweli atafanya mambo ingine? Ajua barabara bila kinapazwa kuwa, nani atatuwekea barabara mzuri? Yani mamlaka gani ile inaweza kuangalia barabara? Inasemanga miaka mingi kama kwetu kuna miji wanakuja wanafanya siasa. Kila kitu ni siasa. Maisha ikienda ni siasa. Wakati huu tunaishi kwa stress. Watu wote hata ndereva ako na stress, anakimbia na kuambia tunaenda mbio ndio tulitu tuone kama tutapata ka kitu. Wanaenda mbio wakikwepa polisi. Unajua hata hapa Nairobi wanakuwapanga polisi. Wakisikia wako pale wanakwepa mtu mwingine, akiona kama amuoni anakimbia mtu mwingine ndio asilisi amwepe. Kwa hivyo ndio tunaomba hata watu mamlaka hii iangalie ni kwa nini tunakuanga na traffic barabara. Hii si pesa wanaokotanga. Unakuta wanaokota pesa, yani kama wana kinta ita nini, akili yao ni kama chuvu akienda kazi na kwa nyuma. Unaona tu kazi yake hata makanga na wao wote ni pesa. Hii pesa yote wanachukua, tunajua ni haramu. Alafu mara nyingi inasababisha sana 94% ya ndani za barabara ni hii ongo tunatua kwa barabara. Na ninashindwa, wewe umempea mshahara na hii pesa wanaokotanga wanapeleka wapi? Hata hii pesa tunapaswa nyinyi watu wa habari. Mmezoma tutufanyeni uchunguzi, tusikite pesa yote inaokotanga na polisi, yote ya traffic kwa barabara. hiki pesa zilisha nani, imeendanga wapi, na kina mingatu wanakotanga kwa mwaka. Kwa sababu tunataka kujua wafomu hata kama ni serikali fomu, hata wizara ya Kongo, ile ya barabara, tijia ni pesa ngapi na hizo okotwa na zinakulangwa na nani. Kwa sababu hindi yoyote shetani ule mkubwa, amejikita kwa hiyo barabara, kuna mkina ni unakuto barabara inakuwa shagala bagala, hawezi kututengenezea barabara kwa sababu wanataka kukreate crisis na chaos, watu wadalia kufa na wao ndio wanaenda kutuchukua. Imagine polisi wao ndio wanaenda kutuchukua tu na wao ndio wanasababisha. Na Mungu waokoe saidi, wajue hii, na tuombe Mungu tuseme siku moja polisi wawekwa watu wazuri, ama tusiangalie vile tutaweza kufanya barabara iwe na watu ambao wanapenda kazi na wanapenda mshahara yao, watu waishi. Shukrani sana, God bless Kenya.
0: Amen, amen. Mbamba pale atatengeneza wizara ya hongo, yani ministry ya corruption, ndio sasa kitengenezwe, ndio tujue pesa zinapatikana ngapi kwa corruption, zatumika zinaenda wapi. Hey. Okay, kutakuwa na another ministry within that ministry kama itakuwa. Biblia sema hello.
8: Bwana Mandala.
0: Yes.
8: Damu iko kidogo lakini inakubalika.
0: Ah, Mungu ni mwema kwa yote.
8: Yeah. Kila wakati.
0: Naam.
8: Mimi nitaanza hivi.
0: Yes.
8: Kuna upinafsi na chuki imechukia ndani ya roho zetu. Na tumepeleka hiyo upinafsi na chuki pale kwa maofisi zetu ambazo tunafanya, ambazo Wakenya wanategemea sisaidie pakubwa na mkenya mwingine.
0: Yes.
8: Ndio naona mikakati ambayo inayowekwa ndio hizi maachali sipungue, asikamiliki, kwa sababu mtu hata akikaa kwa ofisi achali mkenya mwingine mali yeye, anajipenda na anashughulikia mahitaji yake ndani ya hiyo ofisi, na ajue kwamba hiyo ofisi iliwekwa hapo kwa ajili ya Wakenya. Sasa mimi nalaumu ni viongozi ambao wako katika wizara, hasa huyu kiongozi wetu Kirikis. Yeye angekuja na mikakati kabambe kama aliyekuwa waziri wa usalama Michuki. Michuki alisema magari yote iwekwe vitipiti mwendo, na Kibaki naye akasema hii barabara tusipanue alafu tuweke hii nini. Tunaona Kibaki ndiye alianzia hapa Salika na ikakuwa sawa. Sasa viongozi wa sahi kusema wanasema, lakini sasa matendo ni hafifu. Hiyo ni ya kwanza. Ya pili, sisi wa Kenya, wewe na mimi tuko na magari, hatuna magari, tuko na mapuuso Bwana Mandala. Wewe unajua tu gari lako si sawa, na wewe unaliweka barabara linaenda kuwa watu. Hiyo ni mapuuso kabisa. Inafaa tena sisi wa Kenya tujipende na tufuate masharti. La mwisho, hao wenye wanatumia barabara pia hao wako na kiburi. Kiburi ndio inasababisha, ndio unaona hao wenye ulisema wanatembea kwa mguu na walikufa. Kiburi, mtu anachukua barabara kama kwake nyumbani. Sasa tuondoe kiburi, tukipende, alafu wa viongozi wetu waambie ubinafsi na chuki, waweke mikakati na hii yote itaisha. Lakini tukisema TV itakuwa tu pa huko hapa kawa, na watu wataendelea tu kupoteza maisha kwa Mandala. Ingekuwa tu sisi wa Kenya ama viongozi wanashughulikia hili swala la ajali kama venye wanashughulikia vyama vya kisiasa mbio mbio, haya tungekuwa mbali sana. Sasa hiyo kitu ni chuki, mapuuso, alafu na kujipenda ndio inaleta haya yote. Tukikamilisha hiyo, Bwana Mandala hutaona, na yenye tunaweza tusingatie, tuweke maana, Mungu atatusaidia na tutakuwa washindi.
0: Okay. Mwepesi ameshamalizia pale. Bili sema leo.
9: Hello?
0: Yes.
9: Bwana Mandala.
0: Naam, habari ya leo?
9: Nzuri sana.
0: Karibu.
9: Sasa mimi kitu naweza changia kwa hiyo barabara. Unajua ile barabara mtu ajui. Kama mimi naongea kama dereva sasa.
0: Yes.
9: Akimbii sana. Kwanza unaona hapo salama sasa.
0: Yes.
9: Kuna laini tatu. Ile lori haikimbii sana. Inapitia ile laini ya mwisho. Ile ingine inakimbia kidogo. Inapitia ile laini ya katikati. Alafu unajua ukipanda hapo unatakanga ukuwe makini sana juu accident hapo ni lazima, lakini kila inafanya hiyo barabara ikuwe two way. Halo?
0: Yes, nakupata.
9: Sasa ikiwa serikali itengeneze hiyo barabara, road isipitie kwazo, paso na kwazo, sasa barabara hiyo accident itafunguka.
0: Okay. Aya, sema habari itengenezwe, kitengenezwa, accident itapungua pale. Mpenda msikilizaji, ndio maoni yake pale, napozidi pale kwa pamoja. Wasemaje kwenye mtandao wetu wa WhatsApp pale? Kuna wale ambao shafika pale, asingira sana, tuzidi kuomba ulinzi wa Mungu kila wakati kwa barabara zetu. Mambo ya ajali inafanya mtu akose maneno ya kusema, ila tu kuombea madereva. Huyu ni Lucy Nyaga. Alafu asifiwe Yesu. Drivers should just be keen while driving. They should stop assuming that they are used to these roads. And also I think government should introduce refresher courses for drivers after certain time. Warudi kwa refresher courses, asema. Mira, so good morning Mandala. Kitambo ukitembea kwa njia, ukikaribia mahali kuna kona, ulikuwa ukisikia kama kuna gari ama baiskeli inapiga kengele, kama ni gari inapiga on natuwa na wanjihoni, unaondoka kwa barabara. Lakini siku hizi unashtuka tu gari ndio hii ndio imefika. Madereva wafuate sheria za barabara. Ni ana wa Masinga. Na sasa hizi magari zimenyamaza sana, kwanza ukipata na electric haitoi sauti. Haya, Mandala, Mombasa Road is a busy road. Gari malori ndio mengi. Every 10 meters unafuata malori, lori zote za mzigo ya East Central Sudan ya pita hapo. Tunauliza serikali ijenge dual carriage way from Mombasa ishikane na Yarironi. Kwa hivyo asema ijenge ishikane na Yarironi. Alafu tulipia ama? Haya, amesema pale maana ile nyingine anasema ni ya kulipia. Bila sema lo?
10: Victor.
0: Yes.
10: Bwana Yesu
0: asifiwe. Amen mchungaji.
10: Sasa?
0: Yes.
10: Ajali zimeongezeka kwa wingi.
0: Ehe.
10: Na ni kama kuanzia hii weekend kila siku ni kama kuna ajali mbaya.
0: Mm-hmm.
10: Jambo la kwanza inafaa tuombe. Mm-hmm. Kwa sababu ukiona ajali kama hizo inaonyesha ni kama shetani ameanza kufanya kazi kwenye barabara.
0: Mm-hmm.
10: Jambo la pili ni kwamba barabara zetu, especially barabara ya Mombasa Road,
0: mm-hmm,
10: ni barabara inafaa iwe na barabara mbili.
0: Mm-hmm.
10: Na ikiwezekana kuwe na ya tatu.
0: Hmm.
10: Barabara mbili ziwe zinapitia zile magari za kawaida za uchukuzi, na kuwe na barabara nyingine moja ya kupitia maroli.
0: Mhm.
10: Itaweza kusaidia kupunguza zile ajali zinatokea pale Mombasa Road.
0: Mhm.
10: Na kule kwingine ambako kuna barabara zingine, maana ajali hazitokei Mombasa Road peke yake.
0: Mhm.
10: Inafaa izingatiwe, dereva azingatie sheria za barabarani. Na si dereva peke yake, pia wale wengine ambao wako katika barabara kama vile watu wa motorcycle na wale wengine hata pedestrians waweze kuzingatia sheria za barabarani, sababu kuna mtu anasababisha ajali ni kwa sababu either pedestrian ama mtu wa motorcycle anaendesha vibaya barabarani, na inafanya kukosi mtu mwingine aweze kufanya ajali. Kwa hivyo tuombe Mungu ili ajali zipate kupungua kwenye barabara zetu, na Mungu apate kuondoa kabisa hizo maajali, na aweze kuweka barabara zote zipate kufunikwa na damu ya Yesu Kristo.
0: Amen.
10: Barikiwa sana.
0: Amen. Wow. Tunapoongea kuhusu mambo ya ajali, hebu tusikie kwa yajayo.
11: Yajayo kwenye shajara. Kwenye shajara. Sikiliza umakinike.
0: Trela la mafuta lalipuka kule Sachangwan, watu wawili wakijeruhiwa. Walimu wanahitaji mishahara bora, sio nyumba pekee, Nyoro asema. Na SHA haitarefusha kandarasi za vituo vya afya baada ya Oktoba 14. Kwa haina mingine zaidi tiwepo mwendo wa saa 3 kamili kwenye shajara kiutendeti na Faith Kendi. Na kwambia, yani pia kuna kasheshe imetokea Sachangwan, lakini watu wawili wamejeruhiwa, tuwatakia uponyaji haraka. Mengi zaidi ni saa 3.
11: Hosana Macheo na Victor Mandala, VMM. Hosana Macheo.
0: Alafu kumbuke kwamba baada ya shajara mpendwa msikilizaji, of course takuwa wimbo pale, alafu tupita pita kwa kiduchu tu, lakini wimbo ambao utapata pale tutahitaji tu huyu Mungu ambaye ni mfalme wa amani.

0: ni baada ya shajara mwendo saa 3, kwa hivyo usianze mbali mpenda msikilizaji, kitu kama hicho tunahitaji tu mfalme wa amani katika taifa letu atusaidie, au sio? Naam, napomalizia wasemaje mpenda msikilizaji, 0722 174200 nambari yetu ya simu, pata kujua wasema vipi tukimalizia pale. Hiyo ndio pia nambari yetu ya WhatsApp. Bili sema hello.
1: Hey, hello Mandela.
0: Yes.
1: Naweza kata na niongezee nikisema hii.
0: Yes.
1: Majizi ambazo tunasema ni black spot, hot spot.
0: Yes.
1: Mimi kwa mtazamo wangu naona ni kama ni madhabahu ya shetani imewekwa tu hapo kusababisha ajali.
0: Mm.
1: Kwa sababu haiwezekani.
0: Mm.
1: Bila utao unakuta tu ni mahali pale pale tu ambapo ajali inatokea.
0: Mm.
1: Hata angalia kama hapo Tatanguani. Adi miaka nenda miaka rudi huwa ni Tatanguani, Tatanguani. Kwa nini iwe hivyo?
0: Mm-hmm.
1: Najaribu kutengenezwa, kurekebishwa, lakini unakuta kwa hivyo ndio nilikuwa na naweza kusisitiza kwamba Wakristo waamke waombe kabisa, kwa sababu mimi na hii ni madhabahu inawekwa hapo tu ili kuweza kuangamiza watu. Shetani anaweka nini madhabahu yake hapo ili angamize watu.
0: Mm-hmm.
1: So ni kazi kwa Wakristo wale ambao ni waombezi. Haya basi.
0: Okay.
1: Kazi ni kwao. Tuombe tuone kwamba hizi ajali zimeisha barabarani.
0: Okay.
1: Asante.
0: Bila shaka mpendwa msikilizaji, muda ndio huo. Lakini basi kama vile ndugu yetu anasema pale, tunahitaji kuomba. Ila pia of course kuna zile human errors ambazo watu utapata gari lako halijasavisiwa vizuri, unalipeleka barabarani unasema si mbaya sana. Huko hujalitumia kwa muda mrefu. Na ndio unachukua tu unaenda safari refu. Unakimbizana na watu na pia una overload gari. Si vizuri. Tayari zimeisha mpaka mefura, bado umeenda nayo kwa barabara na umebeba watu, umebeba familia. Si vizuri. Una risk, una overtake, unasema it is my right. Unavuka tu pahala ambapo si kuna footbridge juu, unapitia tu hapo chini, unasema unakimbia, unasema mimi najua kuvuka barabara, nimeishi Nairobi ama Mombasa ama Kisumu miaka nyingi. Wacha kujifanya mang'aa, wacha kujifanya mjuaji. Unasema mimi nimedrive gari kwa miaka nyingi. Unajua mara nyingi mtu alisema watu ambao husika kwa ajali sana ni wenye wako na experience already. Kwa sababu wanajua, wanajiamini sana. Wacha kujiamini sana. Wacha tumtangulize Mungu. Maana wakati mwingine kuna wengine wanajua kuendesha gari, ndio umeendesha vizuri, lakini kuna mwingine atokea kule na kasheshe zake anaingia ndani ya gari lako, anakusababishia ajali. Kwa hivyo please, hata kama hujijali mwenyewe, jali yule mwingine ambaye anatumia barabara. Kwa sababu angalia watu wote, tukiongea kuhusu watu 1,000 3,995 ambao wameaga dunia. Hao watu ni baba ya mtu, ni mama ya mtu, ni ndugu ya mtu, mtoto wa mtu na kadhalika. Kuna watu walikuwa wanawategemea wengine wao. Sasa hao watu watategemea nani? Nani atawasaidia? Kwa hivyo please, unapofikiria hivyo, maana kwenye ripoti hii ilisema kwamba ukidivide na siku ambazo tumemaliza, inamaanisha kwamba watu wamekuwa kiaga dunia nchini watu 14 kila siku. 14 people daily kila siku. Hey, kwambie hiyo idadi ni kubwa. Please tuombe na tuchukue hatua zifazo. Kila idara ichukue kazi yake, ifanye itekeleze wajibu wake inavyopaswa. Labda ni idara hiyo, ni polisi, iwe ni yeyote yule, kila mmoja akichukua jukumu lake inavyofaa, then mambo yatakuwa shwari. Na zaidi nasi pia walokole tuombe taifa letu. Najua mengine pia yanakaa kama zingaombwe, Mungu atusaidie tu. Amen. Bwana kutende wema. Tupate shajara na ikendi, nikirejea of course kuna pita na tatu za saa 3, usicheze mbali.

0: Biblia husema broadcasting. Fahari ya jamii.
1: Biblia husema broadcasting ni kituo cha Africa Inland Church.
2: Biblia husema shajara. Habari za hivi punde kwa uhakika.
3: I love mission work because it's a sector of the church I've found interesting. Let's not leave the gap hapo in between. Tujitole kufanya kazi ya Mungu, isonge mbele.
4: We have recruited 100,000 teachers so far, and another 20,000 will be recruited before the end of this year. By December, we will have recruited 120,000 teachers.
5: I therefore call upon all the university staff unions and individual lecturers to reciprocate this good faith, obey court orders, and return to work.
6: Trela ya mafuta yalipuka Changwani, watu wawili wakijeruhiwa. Walimu wanahitaji mishahara bora, sio nyumba pekee, Nyoro asema. SHA haitarefusha kandarasi za vituo vya afya baada ya Oktoba 14.
2: Biblia husema shajara, habari za hivi punde kwa uhakika.
6: Na ni saa 3 majira ni Afrika Mashariki. Ni matumaini yangu kwamba umzima na ubuheri wa afya popote pale ulipo. Ujambo na karibu
2: shajara na Faith Candy.
6: Tuanze na taarifa kwamba watu wawili wamejeruhiwa baada ya trailer iliyokuwa ikisafirisha mafuta kulipuka katika eneo la Sachangwan kwenye barabara kuu ya Nakuru. Kwa mujibu wa shirika la Msalaba Mwekundu, tukio hilo lilitokea usiku wa manane, huku maafisa wa kukabiliana na dharura wakifika katika eneo hilo kuwasaidia waathiriwa. Mlipuko huo umesababisha kufungwa kwa barabara katika sehemu ya Kibunja Soilo, huku madereva wakitakiwa kutumia njia mbadala. Chanzo cha mlipuko huo bado hakijabainika, uchunguzi ukiendelea kubaini kilichosababisha ajali hiyo. Na mkwingineko, hisia mbalimbali zinaendelea kutolewa kufuatia ahadi ya Rais William Ruto hapo jana kwa walimu kwamba 20% ya nyumba za bei nafuu zitatengewa kwa ajili yao. Hii ni kufuatia makubaliano yaliyotiwa saini kati yao, bodi ya nyumba za bei nafuu, chama cha kitaifa cha walimu NAT, na kile cha walimu wa shule za upili na vyuo vya kadri KUPPET mnamo mwezi Septemba mwaka uliopita. Miongoni mwa wanaokosoa mpango huo ni mbunge wa Kiharu Ndindi Nyoro, akisema kwamba wanachohitaji walimu ni mishahara yao kulindwa kutokana na matozo mengi.
7: Wao wako na nyumba na wanajua kujishughulikia wapate nyumba. Ile wanataka ni ile pesa wanatozwa na serikali ambayo ni ya housing levy. Wanasema hawaoni nyumba ile inafanya wakati wa mshahara, na wanasema haki yao sio kuabiriwa nyumba, haki yao ni kukosa kutozwa pesa ambayo haiwafaidi.
6: Wizara ya afya imesisitiza kuwa mamlaka ya afya jamii SHA haitarefusha kandarasi za vituo vya afya vya umma vinavyohudumu katika ngazi ya kaunti baada ya Oktoba 14. Hili limesisitizwa na waziri wa afya Eden Duale baada ya kufanya kikao na kamati ya afya katika baraza la magavana. Waziri Duale amefafanua kuwa kukamilika kwa mikataba ya sasa mnamo Oktoba 14 hakumaanishi kuwa huduma za SHA zinasitishwa kwenye vituo hivyo. Na tukisonga mbele, naibu wa rais Profesa Kithure Kindiki leo hii anatarajiwa kuendelea na ziara kwenye maeneo mbalimbali ya kaunti ya Kiambu, ambako atazindua miradi mbalimbali ya maendeleo katika eneo la Kiamba. Kindiki atakagua ujenzi wa chuo cha kiutabibu KMTC, kisha kuhutubia mkutano wa hadhara katika eneo la Banana Hill na kuelekea kwenye eneo bunge la Gatundu Kusini kukagua ujenzi wa barabara za Maumau Mondoro. Baadaye naibu wa rais atakuwa kwenye kituo cha kibiashara cha Mondoro ili kuzungumza na wakazi.
2: Habari za majimboni, za majimboni, majimboni.
8: Tuanze na kaunti ya Kisii, ambapo takriban familia 150 katika kijiji cha Nyabiendi Bonchari zinatarajiwa kuunganishwa na umeme baada ya kukaa takriban miaka 60 bila huduma hiyo. Wakazi wameelezea furaha yao na kusema kuwa umeme utarahisisha masomo ya watoto na kuimarisha usalama, vilevile kubuni fursa za biashara ndogo katika eneo hilo. Tuelekee kwenye kaunti ya Kiambu, wakazi wana kila sababu ya kutabasamu baada ya soko jipya la Nyambari kuzinduliwa. Soko hilo linatarajiwa kuwapa wafanyabiashara mazingira bora ya kibiashara, huku barabara hiyo ikilenga kurahisisha usafirishaji wa watu na bidhaa katika eneo hilo. Na hatimaye kwenye kaunti ya Nakuru, mamia ya wakazi wa Kiptagich Kurosoi Kusini wamepata huduma za afya bila malipo katika kambi iliyoandaliwa na hospitali ya Moi Teaching and Referral. Huduma hizo zilijumuisha uchunguzi wa macho na meno, vipimo vya shinikizo la damu na kisukari, pamoja na huduma za ushauri na usajili wa SHA. Habakuk Shizia, habari za majimboni.
9: Habari za majimboni, za majimboni, majimboni.
10: Habari za kimataifa.
6: Wabunge kutoka takriban nchi 130 duniani wamekusanyika jijini Arusha kwa mkutano wa 153 wa Umoja wa Mabunge Duniani IPU unaotarajiwa kujadili masuala mbalimbali ya kimataifa ikiwemo mabadiliko ya tabia nchi, haki za watu wenye ulemavu, matumizi ya akili unde NEI, haki za binadamu na nafasi ya mabunge katika kutatua migogoro ya kimataifa. Mkutano huu wa siku tano pia unatarajiwa kumchagua rais mpya wa IPU atakayechukua nafasi ya Daktari Tulia Ackson, spika wa bunge la Tanzania na rais wa sasa wa IPU anayehitimisha kipindi chake cha uongozi. Siku ya kwanza ya mkutano imejikita katika jukwaa la wabunge wanawake, ambapo Daktari Tulia Ackson ametoa wito wa hatua zaidi za kukabiliana na ukatili dhidi ya wanawake wanaoshiriki siasa. Akizungumza katika mkutano huo amesema ukatili dhidi ya wanawake katika siasa haupaswi kuchukuliwa kama jambo la kawaida. Kauli hiyo imejiri wakati IPU ikionya kuhusu ongezeko la vitisho, unyanyasaji na ukiukwaji wa haki za wanawake wanaoshiriki katika uongozi wa umma. Kwa mujibu wa ripoti mpya ya IPU ya mwaka huu 2026, 76% ya wanawake wa bunge waliofanyiwa utafiti walisema wamewahi kukumbana na aina fulani ya ukatili, vitisho au unyanyasaji kutoka kwa umma, ikiwemo kupitia mitandao ya kijamii. Ripoti hiyo pia inaonyesha kwa idadi ya wanawake wa bunge waathirika wa ukiukwaji wa haki za kibinadamu imeongezeka kwa kiwango kikubwa katika kipindi cha mwongo mmoja uliopita. Kesi zilizorekodiwa ziliongezeka kutoka 37 mwaka 2015 hadi 226 mwaka 2025, hali inayozua wasiwasi kuhusu mazingira ya kisiasa yanayokabili wanawake viongozi duniani. Na kwenye makala yetu ya kila siku leo, chanjo mpya ya kupambana na ugonjwa wa kifua kikuu au TB itakuwa tayari kufikia mwaka 2029. Hadi sasa chanjo 16 zimekuwa zikifanyiwa majaribio, na ikiwa zitaidhinishwa zitaokoa maisha ya watu zaidi ya milioni 7 kufikia mwaka 2050, haswa katika mataifa yanayoendelea. Kwa miongo kadhaa, chanjo ya pekee ambayo imekuwa ikitumika kuzuia TB ni chanjo ya BCG ambayo mtoto anapewa pindi tu anapozaliwa. Wanaharakati wanakiri hatua muhimu zimepigwa kupambana na TB, ila uwepo wa chanjo itakuwa hatua muhimu katika mapambano hayo.
11: Kipindi hiki kinaletwa kwenu na mshirika wetu RFI, Radio France International, radio ya dunia.
12: Siha njema.
13: Chanjo kadhaa za kisasa dhidi ya ugonjwa wa kifua kikuu au TB zinatazamiwa kuwa kwenye soko la kimataifa kuanzia mwaka 2029, hatua ambayo inaibua matumaini ya kuokoa maisha ya watu zaidi ya milioni 7 katika mataifa yanayoendelea kufikia mwaka 2050. Uwepo wa chanjo hizi pia itatoa fursa ya uwekezaji wa hadi dola bilioni 135. Je, tamko hili linamaanisha nini kwa wale ambao wamekuwa kwenye harakati ya kupambana na TB barani Afrika? Karibu kwenye makala ya Siha Njema, upo nami Carol Korir. Na studioni leo naungana na mgeni ambaye amekuwa kwenye harakati hizi na kuwapa wengi matumaini kwamba TB ina tiba na TB inaweza kuzuiwa.
14: Jina langu ni Evelyn Kibuchi, mimi ni mkubwa wa shirika ambalo linapigana na kifua kikuu, linaitwa Stop TB Partnership, na pia na supporta kikundi cha wabunge ambao wanajihusisha na mambo ya kifua kikuu, linaitwa Global Parliamentary TB Caucus.
13: Kibuchi, imekuwa bila shaka safari ndefu sana hadi kufikia sasa tunaelekea kupata chanjo ya kuzuia kifua kikuu. Wewe umekuwa kwenye safari hii, sijui mambo yamekuaje mpaka sasa tunafikia tunaona kwamba kuna matumaini kwamba mambo yatakuwa mazuri?
14: Safari ya kupigana na kifua kikuu imekuwa ndefu. Nimekuwa katika hii safari kwa muda mrefu. Ningetaka kuanzia turudi kama miaka 20 iliyopita. Kifua kikuu kilikuwa shida kubwa, ni janga kubwa, na mpaka wa leo ni shida kubwa, lakini tumeona kumekuwa na improvement, mabaya vifo vinavyotokana na kifua kikuu imerudi chini, maambukizi imerudi chini tukilinganisha tuseme na mwaka wa 2015 ama hata tusiende nyuma sana 2019 kabla ya COVID. Tumeona mabadiliko sana, na mabadiliko hii imeletwa sana na new interventions za technology, kwa mfano madawa mapya. Ningetaka tuangalie mfano wakati 20 years ago tulikuwa tu tuna microscope. Kutoka huo wakati tumekuwa na technology

0: Sawa basi, watu wengi mnasemaje? Unajua nilikuwa napita tu nikasikia mnalalamika ndani ya Hosana Macheo, nikaona wacha niwaponye roho kidogo. Ano wa Bungoma, uko sawa sasa? Eh? Ano wa Bungoma huwa anangoja ule wakati ambao kibao anafuata kinaingia msituni. Sasa hiki cha nyumbani uko wapi? Unajua na watu wote wa Ingo, kibao chake Joseph Ashinsi kinaitwa Shibenyana ta. Natamka vizuri. Na kinasema nini by the way? Luya Prince. Eh, ni mambo ya mixed flavors, mchanganyiko namna hiyo, wa maarifa, wa ujuzi, wa muziki, wa kila kitu hapa, hata tunapozidi wakita kambi wote kwa pamoja. Dakika 26 zikuwa zimekatika baada ya saa 6 za mchana. Good afternoon. Habari ya mchana, uko sawa? Kabisa kabisa. Jamani, ni Tuesday na hivyo sitarajii ya kwamba kuna mtu ambaye bado na uvivu na uzembe na kuzubaa ya weekend. How now? Sasa wiki siitaisha kabla hujachangamka. Ni Jumanne ya tarehe 6 mwezi wa Oktoba, siku nayo ndio hii imefika katikati. Nikusema ya kwamba jamani, jikaze, jitume, rusha mkono, tia bidii kabisa, alafu Mungu ni mwaminifu, atazidi kuibariki kazi ya mikono yako. Afya Tuesdays ya tarehe 6 mwezi wa Oktoba. Dada Esther Mwikali nipo, karibu tuelimishane kiafya. Na tumekuwa na vipindi, unajua hii ni mimi sasa nikiingia ndani ya kipengele cha kuelimishana kiafya. By the way, hivi ndivyo huwa naingia. Sisemi hodi. Kumekuwa na vipindi ambavyo unajua kama ni baridi ni extreme, kama ni jua ni extreme, unajua kama ni baridi ni extreme, kama ni joto ni extreme. You know the other day watu walikuwa wanasema ai, yani hivi ndivyo ilinune imeamua ya kwamba watu wanasema wana sweat, wanachomeka kweli. Kuna ile ambayo hauoni jua kama imewaka, lakini kuna joto. Sijui kama kuna mtu ambaye ameexperience hiyo. Hata usiku, unajua, usiku hakuna jua by the way, lakini kuna joto ingine very serious. Na mara nyingi huwa tunajua hali za kiafya ambazo huambatana na baridi. Unasikia watu wana homa, watu wanakohoa, watu wana sore throat na vitu kama na hivyo. Na mara nyingi inakuwa kama ni common knowledge ya zile changamoto za kiafya ambazo huwa zinaambatana na hali ya kibaridi ama extreme cold seasons. Lakini on the extreme end, wakati ambapo unajua viwango vya joto vinakuwa juu sana, mara nyingi watu hawazingatii kujua athari zake zinaweza kuwa gani. Unajua kuna siku tulizungumzia hapa mambo ya sunscreen and all, na watu wakawa wanashangaa sunscreen, dada Esther. Sasa kama mafuta peke yake hatujipaki, hao ni wanaume sasa wakijitetea. Ndio utatuambia tutununue sunscreen, atitupake uso, tuzuie skin kuchomeka na jua, hiyo nayo itakuwa ngumu. Mnasema mwanaume ni kuchomeka na kuparara. Hapana jamani, hapana, si ndio? Kila mmoja ana nafasi na jukumu la kujitunza na kujikinga. Na nikizungumza hivyo, nasema hii leo tunaangazia zile changamoto za kiafya ambazo zinaweza kuambatana na hali ya joto ikiwa juu sana, extreme heat. Unajua ama ukijiachia kwenye jua, ukichoma na jua sana, ama ukijiachia joto sana, changamoto zipi hizo ambazo unaweza kupata za kiafya? Ndilo swala nzima ambalo tunajadili siku zote. Huwa nasema ya kwamba ni kuelimishana na ni kusema ya kwamba basi ukiwa na kauli, ukiwa na hisia, ukiwa na kitu cha kusema, swali ama whatever input katika mada hii ama mada yoyote ya siku, unaruhusa ya kuweza kuchangia kupitia jukwaa zetu ziko wazi, alafu tutakuwa tunaelimika. Tutakuwa tunafika katika nafasi nyingine na itakuwa ya baraka kabisa kabisa. Asante kwa kuzidi kusikiliza BHB. Karibu kwenye kipengele hiki cha kuelimishana kiafya.
1: Wewe ni wa muhimu sana. Asante kwa kuendelea kusikiliza Biblia Husema Broadcast.

0: 96.7
1: Fahari ya Jamii.
2: Kwa nasikiza BGB kutoka maeneo ya Huruma, Nairobi. BGB imekuwa ya baraka.
3: Nisikiza nilio sema nikiwa Langata, kuanzia Monday to Sunday.
2: Hata siku hizi imefanya nimeanza kusikiza taarifa kwa sababu

Saa sita unusu na tunaweza anza unajua kutaja mawili matatu hata tunapoendelea katika mazungumzo yetu na mafunzo yetu ya siku hii ya leo. Unajua kuna kitu ambacho kinaitwa heat exhaustion ama ile ambayo unasikia sasa, na mara nyingi ukiwa makini utarealize ya kwamba kukiwa na joto ama kukiwa na jua, hata ile ambayo ni activeness ama kule kuchangamka na bidii kwenye kazi inashuka sana. Na hii inaelezea kwa nini. Unajua wakulima, kama ni wewe ni mkulima kweli, wacha ule mkulima mwenye anaenda tu kwa sababu wengine wanaenda. Mkulima kweli huwa anaingia shambani mapema. Na si kulima tu, I guess kazi ni mapema. Mapema ndio bora, si ndio? Kazi ni mapema, unarauka mapema kabla jua liwake, kabla joto ama viwango vya joto viende juu, kwa sababu vikienda juu utapata ule uchovu ambao huja na hali ya joto mwilini. Unapata ya kwamba mwili umepoteza maji, umepoteza chembechembe za chumvi mwilini kupitia kule kutoa jasho, na hivyo basi unaweza kuexperience vitu kama kusikia dizziness, ile ambayo unasikia ni kama kidogo, unapoteza concentration, kuumwa na kichwa, wengine uhisi kichefuchefu, wengine udhaifu na huko kutokwa na jasho sana. Na hivyo basi unajua hali ya joto ikiwa juu sana, unapata ya kwamba unaweza kuwa na hiyo hali ya kusikia udhaifu kwenye mwili, mwingine kichefuchefu. Sasa unaona kule kuumwa na kichwa ambako huwa kunatokana na hali ya jua. Watu wengi huwa wanasema ati nimechomwa na jua sana naumwa na kichwa. Hapana, haiwi hivyo. What happens? Si kichwa kimechomwa na jua, ni mwili ume experience viwango vya juu vya joto, alafu maji yakapungua mwilini, halafu unajua ukapata ya kwamba sasa umeanza kupata huo udhaifu, na ndio maana sasa kichwa kinafanya nini? Kinauma. Na ndio maana huo watu wakifanya kazi, kama ni kazi nzito, kitu muhimu sana kinakuwa ni maji. Muhimu sana. Hiyo hata ufai kukumbushwa na mtu, maji, dehydrate, kunywa maji kwa wingi, wakati ambapo unajipata, hata kama ufanyi kazi, unajipata mahali ambapo viwango vya joto viko juu. Na kuna maeneo katika nchi hii, na tunayajua, ambako unajua viwango vya joto huwa juu sana. Vikipita ile ambayo tunasema ni 40 degrees Celsius, hiyo sasa iko juu, na inahitaji unajua uwe makini kama si hivyo utapata ya kwamba inakupea changamoto za kiafya. Unajua kuna watu ambao huchomeka na jua mpaka wanachanganyikiwa, mpaka wanaanza ile ambayo tunasema kuzimazima, hadi wanaweza poteza ufahamu, wengine hata ufaint. Najua unaweza kukumbuka haswa zile siku ambazo tuko pale shuleni, siku za joto sana. Unajua nao watoto ni watoto tu, watacheza kwa jua, watapiga mpira kwa hiyo jua, watakimbia kwa hiyo jua, watacheza kwa hiyo jua, hata mwalimu ajaribu kusema nini wapi. Unapata wengine unajua sasa hizo viwango vya joto vimeenda juu sana, ya maji nayo, okay, hii sasa ni ya ukambani. Maji ya kunywa shuleni. Mambo yanaenda yakibadilika kwa sababu kidogo watu wanaekewa tanks, storages and all that. Siku zetu ilikuwa mbaya. It was bad. Maji ya kunywa ilikuwa ipatikani. By the way, kuumwa na kichwa ilikuwa kama kitu cha kawaida. Haungeenda useme unaumwa na kichwa ati uambie uende nyumbani. Hapana, unless you faint. Hai, Mungu kumbuka ukambani. Na Mungu anakumbuka ukambani by the way, na maeneo mengine. Lakini ni kwamba unajua unapata ya kwamba unajua hizo visa vya watu kufaint, watu kupoteza fahamu, watu kuexperience hizo vitu zinaitwa seizures, ambazo ni mtu kupoteza concentration mara kwa mara, zinakuja unajua na hali ya kuwepo na viwango vya juu vya joto. Na hizo hali zinaitwa heat stroke. Unaweza patwa na stroke sasa ambayo si ya shinikizo la damu, lakini ni ya joto. Najua ndio imefanya. Ndio mara nyingi unasikia remedy inakuwa ni nini? Unasikia punguzwe nguo, atolewe nguo, apepetwe, amwagiliwe maji na vitu hivyo vyote. Now you understand, Yes, inakuwa ni joto ndio imefanya hiyo kazi yote. Ndio maana ninasema dehydration ama kunywa maji, hauhitaji kukumbushwa. Na ukijua ya kwamba utajipata mahali ambapo hakuna maji mazuri ama maji ambayo unaweza kunywa, tafadhali hakikisha ya kwamba you carry yourself with your water. Kabisa, ili basi usianze unajua kutishia watu maisha, kumbe ni hiyo tu joto ndio inakuletea tatizo. Hata unauliza mtu, by the way, wewe una faint? Hapana. Lakini sasa imefanyika, na ni kwa sababu ya viwango vya joto kuwa juu. Kwa hivyo ukipata ya kwamba jua imewaka na una shughuli ya kufanya, ama kwa mahali ambapo kidogo joto hiyo inakufikia, tafadhali maji kwa wingi, stay hydrated.
hydrated. Maji yasipokufurahisha, kuna matunda yamejaa maji kama watermelon and others, hakikisha ya kwamba unatumia ili basi uweze kuwa katika hali iliyo shwari zaidi. Watu wasi slow down kazini kisa na maana kuna joto. Hivyo basi unapata ya kwamba siku imepita, masaa imepita, na hata mtu hajaweza kuafikia yale ambayo alikuwa anataka kufanya kwa sababu ya viwango vya juu vya joto ambavyo vinamuadhiri. Na kufikia hapa unaelewa, hayo ni mawili tuliyotaja. Pia wengine upata rashes, najua kwenye miguu, kwenye tumbo, unajua unapata mtu ana zile ambazo tunasema ni patches, zinakaa viraka viraka ambavyo ni vyekundu. Unajua ama pia anakaa ni kama anajikuna kuna, na ni kwa sababu ya joto ambayo imejificha kule kwenye ngozi kutokana na viwango vya juu vya joto. Sasa unaelewa kabisa. Tunazidi kuelimisha na kiafya, changamoto za kiafya, athari ambazo unaweza kupata za kiafya kutokana na kujiexpose kwa viwango vya juu vya joto. Sifaili Mwaibuka na kibao chake hicho, niko hapa uniguse.

Dokta, tunapozidi kutangamana ndani ya kipindi chetu cha mchana cha Mixed Flavors, ni kwamba Mungu afikie kila mmoja popote alipo na katika hali yake na katika hitaji lake na katika chochote kile ambacho anamuomba Mungu ama anamtarajia Mungu, ni kwamba akuguse, akufikie katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Siseme amen. Amen. Basi tuna dakika ngapi? 18 dakika ndizo zilizosalia katika awamu hii yetu ya tatu ya Afya Tuesdays ya leo tarehe 6 mwezi wa Oktoba mwaka 2026. Dada

hakuna kilichobadilika. Nilikuwa karibu kukata tamaa, lakini nikajiambia nitaendelea kuamini hata kama sijaona jibu. Baadaye niliona mabadiliko ambayo alinifanya nielewe kwa nini nilihitaji kuvumilia. Kwa mtu anayesikiliza leo, usiache kuomba kwa sababu tu jibu limechelewa. Inawezekana kabisa kwamba bado unaishi kabla ya ukurasa wa ushuhuda wako. Mimi Mungu amenibariki na ndoa na imekuwa ya baraka. Anasema vile lile anoambui kutoka maeneo yale ya Machakos. Kuna huyu kutoka Kericho anasema, Bwana Yesu asifiwe. Josephine Tebeta, nilikuwa nimeomba kwa ajili ya jambo ambalo nilifikiri lingetokea haraka, lakini miaka ikapita, nilianza kuona kama maombi yangu hayana maana. Hata hivyo niliendelea kushikilia imani. Jibu lilipokuja, niligundua kwamba Mungu alikuwa akifanya mambo kwa njia ambayo sikuweza kuiona. Usikate tamaa kwa sababu ujui kinachoendelea nyuma ya pazia. Asante sana msikilizaji. Tunapokuwa nahitimisha pale, ninapokuwa nahitimisha, ningependa tu kusema hivi, na soa kuhusiana na yule amekuwa akiomba. Labda unasikiliza jioni ya leo, labda umeomba kwa muda mrefu, labda umechoka kusubiri. Umeuliza mara nyingi, Mungu, jibu langu liko wapi? Labda unajiuliza hilo swali. Lakini usikate tamaa. Kumbuka, kuchelewa kwa jibu sio mwisho wa mpango wa Mungu. Kuna mambo ambayo leo huyatambui, lakini kesho yanaweza kuwa ushuhuda wako. Endelea kuomba huyu Mungu, endelea kuamini, endelea kusimama hata kama macho yako hayaoni njia. Moyo wako usikubali kupoteza tumaini. Na kama leo uko karibu kukata tamaa, na kutia moyo kwa neno hili, ushuhuda wako unaweza kuwa karibu kuliko ulivyofikiria. Endelea kushikilia zaidi kwa kidogo tu, endelea, usikate tamaa. Mungu akutie nguvu unapongoja, akupe amani unapopitia changamoto, na akufungulie mlango ambao hakuna mwanadamu anayeweza kufunga. Usikate tamaa, bado kuna tumaini, bado kuna kesho, na bado Mungu anaweza kufanya jambo jipya katika maisha yako. Jinsi mimi kuambia wakati wote kwamba so long as unapumua, so long as unaona, so long as unaweza ukapumua, bado Mungu hajamalizana na wewe. Bado Mungu ako katika shughuli ya kukutengeza, na hivyo unaweza ukaendelea na kumwangalia, na maisha yako yatabadilika. Niruhusu nikomee pale. Lisali linalokuja, msikilizaji, tutakuwa tunaingia katika ibada ya mavuno, na kwenye ibada ya mavuno tunamwabudu Mungu kupitia nyimbo. Kwenye ibada ya mavuno tunamwabudu Mungu kupitia neno lake. Kwenye ibada ya mavuno tunamwabudu Mungu kupitia maombezi ya pamoja. Uko na hitaji la ombi ambalo ungependa tuliombe kwa pamoja, unaliweka pale kwenye SMS la, kwenye WhatsApp line ni 0722174200. Weka hitaji lako la ombi pale, na tutakuwa tunaomba lisaa linalokuja. Pia msikilizaji, katika hilo lisaa linalokuja tunamwabudu Mwenyezi Mungu kupitia matoleo yetu. Kupitia matoleo yetu, iwe ni sadaka ya kwako, iwe ni fungu lako la kumi, iwe pale msikilizaji ni nguzo ya kwako. Nyakati zote mimi hupenda kukuhimiza zaidi kumtolea Mungu kupitia neno lake. Biblia inakuwa inazungumzia kuhusiana na mfalme Suleimani. Na Suleimani, Biblia inasema kwamba alienda kumtolea Mungu, alipanda Gibeoni kwenda kumtolea Mungu sadaka. Na Biblia inarekodi kwamba alitoa maelfu ya mifugo, damu ikatiririka, na lile jambo likampendeza Mungu. Badala sasa Suleimani amtafute Mungu, Mungu ndiye alikuja kumtafuta. Ule usiku akamtokea kwenye maono, akamuuliza, unataka nikutende nini? Nini unachotaka kutoka kwangu? Maana haya matoleo yako si ya kawaida, kuna kile unataka kutoka kwangu. Wakati mwingine kuna mambo ambayo tumekuwa tukisumbuana nayo, kuna mengine hata hatujaweza na kuyatambua, lakini Mungu anajua, Mungu anatuelewa. Na wakati mwingine kwa sababu ya kumtumikia Mungu, Mungu mwenyewe anajibu maombi ambayo hatukuyafikiria. Suleimani, Mungu alikuja akamuuliza, unataka nikutende nini? Maana wakati unapomtumikia Mungu, unaposhikamana na Mungu, na sio unapomtumikia Mwenyezi Mungu.

kupitia vitu na ambavyo amekubariki navyo. Hiyo kwanza ni ukuonyesha upendo wako kwa Mungu. Hivyo ndo Suleimani alionyesha, naye Mungu akampenda zaidi. Akakuja akajua huyu mtoto wangu kuna kile anachohitaji. Akamuuliza, unataka nikutende nini? Na pale unaposoma Biblia, hapo kutokana hicho kitendo ndio sababu Suleimani alipewa hekima na Mungu, kwa sababu haendi kinyume na neno lake. Wakati wote mimi ukishinda nikwambia huu mstari, mkono unaotoa ndio mkono unaobarikiwa. Suleimani alitoa, na licha kwamba aliomba Mungu hekima, Mungu akamwambia utajiri nitakutajirisha. Kwa sababu gani? Hawezi akaenda kinyume na neno lake. Iwapo anasema mkono unaotoa ndio mkono unaobarikiwa, anamaanisha hivyo. Nawe usiku wa leo unaweza ukachagua kumtumikia Mungu kwenye hichi kituo cha BHB na mali zako. Na unapokuwa unamtumikia, kafanye vile kutokana na pendo, kutokana wewe kumpenda. Na huyu Mungu aonaye kwa siri na akakukumbuke na akakupende na akakutende wema. Na hivyo umtolee kupitia paybill namba 332 550, account number ni 967, paybill number 332 550, account number ni 967. Kwa hiyo 1,000 yako, hizo 10,000 zako, hizo 100,000 zako, hiyo 500 yako, Mungu akubariki unapomtolea, Mungu akukumbuke na akutende wema. Rosemary Mwangangi, asante sana, Mungu akubariki na akukumbuke. Juliet Kamuto, Mungu akubariki na akukumbuke na asante sana. Liza Mukosi, Mungu akubariki akukumbuke na asante sana. Eunice Isekwa, Mungu akukumbuke akubariki na asante sana. Na usibaki nyuma, mtumikie Mwenyezi Mungu na hakika atakubariki.

0: Usema Broadcasting, fahari ya jamii.
1: Biblia Usema Broadcasting ni kituo cha Africa Inland Church.
2: Karibu kwa maombi ya leo. Iwapo unahitaji la maombi, tuma ujumbe mfupi kwa nambari 21967.
3: Msikilizaji wangu, ninakukaribisha tena katika kipindi chetu cha maombi, kiletewa na studio hizi zetu za Biblia Usema Broadcasting Studio. Huko nami mchungaji Reverend John Masila wa Hope in Christ Christian Center. Reverend John Masila, mchungaji wa kanisa la Hope in Christ Christian Center, kanisa ambalo liko sehemu za Kitengela, mahali ambapo kunaitwa Kisaju. Karibu tuandamane kwa pamoja. Tunapoendelea na maombi, tunaombea jamii zetu ili Bwana akazidi kutubariki. Baba, katika jina la Yesu Kristo Mungu wetu, twaja mbele zako tunakushukuru tukisema ni asante kwa kuwa unatupenda na unatujali. Jina lako libarikiwe, jina lako litukuzwe. Wewe ni Mungu mwenye nguvu, Mungu wa upendo, Mungu wa ushindi. Tunakuita Bwana wa majeshi, ukatusikie siku hii tukiombea jamii zetu mfalme, maana jamii isipokuwa na Mungu mfalme ni kazi bure. Ndipo mfalme tunakuomba mshikamano katika jamii zetu, tukiomba mfalme ya kwamba ukazidi kupeana vya kutosha kwa ajili ya jamii zetu mfalme. Tunakuomba Mungu mwenye nguvu na Mungu wa rehema, ukatupe chakula cha kutosha, ukatupe mavazi, ukatupe Bwana vitu vyote ambavyo vinahitajika katika maisha ya mwanadamu kuweza kuishi, kwa sababu kuna watu wengi wanaishi katika upungufu Bwana. Hawana mahali pa kulala, hawana chakula cha kuweka katika tumbo zao, hawana mavazi, wako uchi Bwana, wanalia. Mungu, ni wewe tu ukashuke na ukawaokoe Bwana katika taifa letu na hata nje ya taifa hili letu kwa mataifa mengine. Maana kuna kwingine kumekuwa na machafuko, kumekuwa na misukosuko, na watu wengi wanapitia maafa, watu wengi wanapitia majaribu ya magonjwa mfalme, na hata kutoelewana katika jamii kwa jamii. Tunakuomba Bwana, tukisimama katika pengo kama watumishi wako na kama mfalme, kituo hiki cha Biblia ambacho mfalme umekiteua kuweza kufikia watu wengi mahali ambapo Bwana mwanadamu hawezi kufika. Tunajua kwamba sauti hii inafika na itakuwa Bwana ya manufaa na ya wokovu kwa watu wako Bwana. Tunakuomba mfalme ukapeane sawa sawa na mapenzi yako. Neno lako imesema mfalme ya kwamba utatupa cha kutosha sawa sawa Bwana na mapenzi yako. Nikiomba mfalme kama ilivyoandikwa katika kitabu cha Wafilipi 4:19 Bwana, ya kwamba Bwana utakutana na mahitaji yetu sawa sawa na mapenzi ya roho zetu. Na kuomba Bwana, mahitaji yetu ya kijamii mfalme ukayapeane. Watoto wana mahitaji mbalimbali, wazazi wanao mahitaji mbalimbali, viongozi wana mahitaji mbalimbali, kanisa lako lina mahitaji mbalimbali Bwana, hata studio zetu zina mahitaji mbalimbali. Tunakuomba Bwana, unayepeana bila ubaguzi, unayepeana mfalme bila kipimo, ukapeane ni kwa ajili ya fanaka za watu wako. Maana familia zikiwa Bwana zimepata mahitaji yao kutimiziwa na wewe, tunajua kwamba watakushukuru, watakuabudu, watalinua jina lako. Kwa kuomba mfalme, sifa na utukufu zikurudie, neema yako ikatoshe Bwana wa rehema. Tunakuheshimu tukisema mfalme ni wewe, hakuna mwingine, ni wewe tunakuabudu, ni wewe tunakuinua tukisema inuliwe. Pokea sifa, utukufu na heshima hata kwa taifa letu la Kenya tunapoelekea katika Bwana kipindi hiki cha uchaguzi. Naomba kuwe na mshikamano, naomba kuwe